yenwie ye me kwa badwafo ho ye din de aka no e de beba na no show ne de ye mandes na ne de ma ho no mo enu nti na multimedia ya sese ye ne ye ma me no mo na tese ye hwia bomu na ye di omo na no ye di na ye di ni ye pa nti no aviation social center na tese ye ne ma me no mo etna se atokese abomu e celebrate wo no mo edidi kama kama kama enti fa wo ma me na fa ne ko aviation social center aha ho na multimedia ye ye bibia e wo ho no mo pa thomas Florence Obinim nyina Florence Obinim amu nyina e ba be piem ojumadie no ase Achese nye ketuwa kura. Aye 50 Ghana cedis pe. Na chese. Oko ane wakwa kupie mu. Ewo hono mo. Etino sana isifa etie. Achese medi ama wo.